سامعین کرام کو انجمن کا آداب و سلام. جی ہاں سامعین، ہم انجمن کی آج کی صحت مند نشست میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس سے قبل کہ ہم آج انجمن کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، جگجیت سنگھ کی آواز میں سجی ہوئی.

0: سامعین ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہیں انجمن لے کر. آپ کو معلوم ہے سامعین کہ تمباکو نوشی کی روک تھام کا دن عوام کو تمباکو کے استعمال کے خطرات, تمباکو کی وجہ سے لڑنے کے لیے WHO کیا کر رہا ہے, ساتھ ہی دنیا بھر کے لوگ صحت مند زندگی کے اپنے حق کا دعویٰ کرنے اور آگے آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے. اس کا آغاز عالمی ادارہ صحت WHO نے 1987 میں کیا تھا. سامعین ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, فی الحال آج کی خاص پیشکش کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے سماعت کرتے ہیں اپنا ڈاکٹر آپ نہ بنے عنوان پر مبنی آج کی خاص پیشکش صحت نامہ. آداب سامعین حضرات, آپ کا خیر مقدم ہے انجمن کی آج کی خاص پیشکش صحت نامہ میں. میں شگفتہ حاضر ہوں ہمارے صحت نامہ کے اس خاص نشست میں آج کے مہمان خصوصی کے ساتھ, اور ہمارے اسٹوڈیو میں طبی نسخے کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد انس موجود ہیں آپ کی صحت مند زندگی کے لیے اپنے طبی علم سے بہترین نسخے بتانے کے لیے. ڈاکٹر محمد انس, ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں انجمن میں, اور ہم آپ کے بہت مشکوک ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے سامعین کے لیے.
1: جی شکریہ آپ کا بہت بہت, آپ نے مجھے مدعو کیا.
0: تو جانتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں جس کا عنوان ہے اپنا ڈاکٹر آپ نہ بنے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں ہر دوسرا انسان خود کو ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے, دراصل وہ ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھ لیتا ہے, شاید یہ فطری ہے چونکہ بچپن سے ہی ہم اس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں, اور کسی کو ذرا بھی پیٹ میں درد ہو جائے تو گھر و پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے نسخے بتانے لگتے ہیں. تو کیا ان نسخوں کے اوپر عمل کرنا صحیح ہے؟
1: دیکھیے ایک محاورہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے. تو انسان کا جو جسم ہے بہت ہی ڈیڈیکیٹ آرگن ہے, بہت ہی نازک جسم ہے, اور ایک ایک سیل کی حفاظت کرنا, ایک ایک خلیے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. عام طور پر جو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں نے کوئی دوا بتا دی کہ فلاں دوا فلاں مرض میں بہت ہی مفید ہوتی ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر, یا پھر کہ کسی نے استعمال کیا اور وہ بتا دیا کہ صاحب آپ اس دوا کو استعمال کیجئے فلاں صاحب کو فائدہ ہوا. ایک دوا جو ہوتی ہے وہ کسی پرٹیکولر شخص کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہی دوا دوسرے انسان کے لیے بھی فائدہ مند ہو. لہٰذا یہ ایک مس کنسپشن ہے. اس کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں جہاں پر انسان ایک لا علمی میں اس چیز کو استعمال کرتا ہے, صاحب یہ دوا ہمیں بھی فائدہ کرے گی اس کو بھی فائدہ کرے گی. یا اس کی دوسری وجوہات یہ ہوتی ہیں, انسان جو ہے غربت کا شکار ہے اور اس کے گھر پر دوا موجود ہے اور اس نے کہا کہ صاحب یہ میرے فلاں شخص کو یہ دوا استعمال کی گئی تھی اس مرض میں, لہٰذا جو ہے اس دوا کو ہم اس میں استعمال کر لیں. یا پھر دوائیں جو ہے بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, انسان کے پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں, ڈاکٹر کی فیس وہ نہیں پے کر پا رہا ہے, تو ان سب صورتحال سے بچنے کے لیے وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتا ہے. آج کل تھوڑا سا رجحان یہ بڑھا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ یا گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں اور سمپٹمس اور سائنس ڈالنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی خطرناک چیز ہے, کیونکہ دوا کے بارے میں ہمیں مکمل علم نہیں ہے کہ دوا جسم میں جانے کے بعد کیا کیا کرتی ہے, اور دوا کا غذاؤں سے کیا انٹریکشن ہے, اور دواؤں کا جو ہے دوسری دواؤں سے کیا انٹریکشن ہے. اس لیے ہمیں دواؤں کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بغیر کسی ڈاکٹر کی صلاح اور مشورے کے ہمیں دوا استعمال نہیں کرنا چاہیے.
0: تو سامعین اس بات کا خیال رکھیے کہ آئندہ اگر گھر میں کسی کو کچھ پریشانی ہو تو بنا کسی علم کے اس کے استعمال سے بچیں, جو کہ کہیں نہ کہیں جا کر کے آپ کو سائیڈ افیکٹ دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب رخ کرتے ہیں اس جانب کہ جس کے ماہر آپ ہیں, سامعین کو بتائیے کہ یہ جو طبی یا یونانی جو علاج ہوتا ہے وہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟
1: دیکھیے یونانی میڈیسن, اس کی جو شروعات جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے اس کی اوریجن گریک یعنی کہ یونان سے ہے, اور ہپوکریٹ یعنی کہ بقراط نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اس کو مجد طب اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے, یا ابو طب کہا جاتا ہے, فادر آف یونانی میڈیسن. انہوں نے فور ہیومرل تھیوری اخلاط اربا کی بنیاد پر جو ہے اس طب کی بنیاد رکھی. طب ایک طریقے سے ایک گلوبل میڈیسن ہے, ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, اور اس کی تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو رتوبات یا فلوئڈس پائے جاتے ہیں ان کو ہم ہیومرس یا اخلاط کہتے ہیں. ان اخلاط کو بقراط نے رنگ کی بنیاد پر چار حصوں میں تقسیم کیا. پہلی جو

سامعین، ہم جس دور جدید میں جی رہے ہیں وہاں انسان کی ہلاکت و تباہی کے کئی سامان انسانوں نے خود بنا لیے ہیں. نشے کی لت نے انسانوں کی صحت کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ انسان اپنے ہاتھ ہی تمباکو نوشی کی لت میں آ کر خودکشی کر رہا ہے تو غلط نہ ہوگا. فوری مزہ اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی فکر میں تمباکو کا استعمال کرنے لگتے ہیں اور اس میں موجود کیمیکل اور نکوٹین کب انہیں اپنا عادی بنا لیتی ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. اور کینسر، دل کی بیماریوں، سانس کی بیماریاں، دانتوں، مسوڑوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو نہ صرف ان کی صحت بلکہ گھر و خاندان اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. صحت کی خرابی مالی تباہی کی جانب لے کر جاتی ہے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے اور نااتفاقی کا سبب بنتی ہے. معاشرے میں تمباکو نوشی کرنے والے لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. خواہ تمباکو نوشی، پان، گٹکا، سگریٹ وغیرہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کے اثرات ایک انسان کی زندگی میں منفی اور مضر صحت ہی پڑتے ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے سامعین کہ ہم تمباکو نوشی سے بچیں اور ساتھ ہی آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کی بری لت سے بچائیں. اگر ہم ایسا کر پائیں گے تو یقیناً ہم اپنے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی لوگوں کی زندگیاں بچا پائیں گے. اس کے ساتھ ہی سامعین حضرات، وقت کا اشارہ ہے کہ آپ کو کہیں الوداع. چلتے چلتے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں.

0: کے بغیر منعقد ہوئے تھے، تاہم بی جے پی اور کانگریس دونوں نے اپنی حامی امیدواروں کی کامیابیوں کا ذکر کیا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ اوڈیشہ، میزورم، سکم اور منی پور میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے کے تحت نمبر شماری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کمیشن نے بتایا کہ ان سبھی اہل ووٹروں کو جن کے نمبر شماری فارم انتخابی رجسٹریشن دفتر کو 28 جون کو یا اس سے پہلے موصول ہو گئے ہیں، چناؤ فہرستوں کے مسودے میں شامل کیا جائے گا۔ ایس آئی آر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اہل شہری چناؤ فہرست سے نہ رہ جائے اور کوئی نااہل شخص چناؤ فہرست میں شامل نہ رہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہاؤسنگ اور شہری امور نیز بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے آج اگرتلہ میں ایک بڑی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب ریڑھی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوانیدھی اسکیم کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر منائی گئی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے ریڑھی پٹری والوں کو روپے پیسے کے ڈیجیٹل وسیلے سے کیے جانے والے لین دین کو فروغ دینے اور مالی طور پر خود کفالت کے لیے قرضوں کے چیک اور کیو آر کوڈ والے کریڈٹ کارڈ تقسیم کیے۔ مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے آج بھارت بنگلہ دیش سرحد پر حفاظتی خامیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر جن جگہوں پر پاڑ نہیں لگی ہے ان سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ گورنر موصوف سلی گڑی میں منعقدہ تقریب میں شرکت سے پہلے باگ ڈوگرا میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ مغربی بنگال میں بھارت بنگلہ دیش سرحد سے تقریباً 300 کلومیٹر علاقے میں کئی سال سے باڑ نہیں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ریاست میں سابقہ ٹی ایم سی سرکار نے سرحد پر باڑ کے لیے زمین بی ایس ایف کے حوالے نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مرشد آباد، مالدہ اور ندیا جیسے حساس ضلع متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دفاعی اعتبار سے اہم چکن نیک راہداری پر بھی حفاظتی انتظامات مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ راہداری شمال مشرقی خطے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملاتی ہے۔ مہاراشٹرا کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج پنیہ شلوک راج ماتا اہلیا دیوی ہولکر کو ان کے 301ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ممبئی میں لوک بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے اہلیا دیوی ہولکر کی تصویر پر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اہلیا نگر ضلع میں چونڈی کے مقام پر اہلیا دیوی ہولکر یادگار کا دورہ کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میانمار کے شمال مشرقی حصے میں ایک عمارت میں ہوئے دھماکے میں 45 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمارت میں کانکنی میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مادے رکھے ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق نام کم ٹاؤن شپ کے کاؤنگ ٹوب گاؤں میں دوپہر میں ہوئے دھماکے میں تقریباً 70 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ علاقہ چینی سرحد سے قریب 3 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، جہاں تانگ نیشنل لبریشن آرمی کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک مسلح گروپ ہے جو میانمار کی مرکزی حکومت کے ساتھ محاذارہ ہے۔ جائے حادثہ پر پہنچے راحت اور بچاؤ کام پر مامور ایک اہلکار نے بتایا کہ 6 بچوں سمیت 46 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور انہیں آخری رسومات کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام ابھی جاری ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اوڈیشہ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور مغربی مدھیہ پردیش میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ کے مطابق مدھیہ مہاراشٹرا، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ نے دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی راجستھان میں اگلے 2 دن تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے اور بجلی چمکنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے آج سنگاپور اوپن میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے فائنل میں انڈونیشیائی جوڑی محمد شعیب الفکری اور فجر الفیان کو 18-21، 21-13، 21-16 سے شکست دی۔ اس طرح انہوں نے 2 سال میں اپنا پہلا خطاب جیت لیا۔ آئی پی ایل کرکٹ کے احمدآباد میں جاری فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کے سامنے 156 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فطرت کے تحفظ، مقامی مشکلات کو حل کرنے اور دیگر سماجی مقاصد کے تئیں افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں

0: کھیلکود کے قومی مقابلوں میں ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ کی ریکارڈ توڑ کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبا کے جوابی پرچوں کو دوبارہ جانچنے کے آن مارک پورٹل کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی ایک ٹیم تعینات کی ہے۔ بی جے پی نے ہماچل پردیش بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں 4 میں سے 3 بلدیاتی اداروں پر جیت حاصل کی ہے۔ میانمار کے نامکھم قصبے میں دھماکہ خیز مادے کے ذخیرے والی ایک عمارت میں دھماکے سے 45 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے ساتوک سائیراج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا مردوں کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان دلچسپ مقابلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔
1: We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज।